Ut sanatorio, nashkolrish la kakulal, kwanch na ahlikyah, nashpanulichook, narilikana nakwansa juam, ut nashkulikulaal naknacholah, narilevlikokal, nashpanurrayos X, kwanlish farmacia.